0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojca. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupaj.
2: Daniela ne želi da me neko gusi.
1: Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: spremiti i ukoliko mi imaš nešto za dojaviti, možeš to napraviti u bilo kojem trenutku. A ja ti kao i inače želim sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.
0: A da bi put onako prošao što glađe i lakše, ja ti puštam hitove i želim ti još jednom dobro jutro i dobrodošao na vaših i tvojih 97. Uživaj!

0: Dobro jutro. E sad, ja sam vama obećala nešto odmah tu kad sam danas sjela za ovaj stolac, a ja ispunjavam obećanja, tako da ću vam sad, zapravo nisam smislila nikakvu najavu, ali ajde pokušat ću možda na ovakav način. Inače, ljudi moji, njega ste imali priliku već slušat. Ja zbilja ne znam što se dogodilo i zašto je ovaj čovjek nas odlučio napustiti i zašto je on zapravo odlučio nas pustiti da mi ovdje svi plaćemo u eteru, ali on se evo odlučio vratiti, tako da evo ja vama sad predstavljam svog bivšeg sadašnjeg kolegu Mateja. Mateo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Bivšeg novog kolegu, jel? Ovako kako se krenula s najavom, iskreno mislio sam da će najaviti svoju zubobolju,
0: pa da, da, zapravo god, da. Ja sam poznata po tom, ne znam, valjda su moji umjaci odlučili rast sad onako. Svaki mjesec mi jedan raste, nisam imala ni jedan i sad, ljudi moji, imam takve bolove. Cijela desna strana me ubija od bolova, čak sam i tabletu zaboravila doma, evo ako ima neka dobra duša, da mi donese. Nek mi donese tabletu, valjda znate gdje smo.
1: Eto, ali gledaj, s pozitivne strane, danas neću morati toliko puno pričat, moći ću ti uskakat, pa ajde.
0: Danas si mi ti ovdje, tako da mislim da ćeš riješiti taj problem. Ništa, sad kad smo te predstavili, Mateo, vraćaš nam se tu za stalno i bit ćeš ovdje svaki dan, jel tako?
1: Tako je, maltretirat ću vas i dalje.
0: Ok, meni je to drago čut, sad ću, onda sam kad si odlazio plakala od tuge, sad ću plakati od sreće. Danas plaćamo od sreće, ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: O să ne daie uzi jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

0: nešto riješiti.
1: Dobro, da, vidim da država zapravo u zadnje vrijeme je dosta gradio ove centre za starije osobe. Sad ne znam, znam da je u Virovitici bilo govora, kapacitet bi trebao biti između 50 i 70 ležajeva, sad ne znam je li je to već i završeno.
0: Da, nekako nadam se, kad pričamo o tim starijim osobama, svi

0: O sanidanje uz jutro na Room FM-u.
1: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro i dobrodošli u naš drugi današnji servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu kao i inače, ali za sam početak mogu odmah reći, ali velika većina vas, ako se vozite ili ste vani i vidite da nam u ovom trenutku pada neka sitna kišica. Inače, prognoza za danas kažu

0: Хит Дана. И далее слушаешь «Jutro» с Кассандру и Матеа на Room FM.
1: Bio nam je ovo hit dana. 9 sati nam je i 36 minuta. Ne znam jeste još uvijek, zapravo jeste li stigli glasati ili ne, ali tek smo sad objavili anketu, no imaš vremena i to puna 24 sata za izabrati svog današnjeg favorita. Mi ti sviramo dalje, Mateo i Kassandra i dalje s vama u jutarnjem programu. Ja sam tu do 10 sati, još nešto malo manje od pola sata. Onda vam ostavljam i Matea, a iza njega stiže i Dani.

0: Šta kažeš, Mateo, na novu kaću?
1: Razmišljam se kak ću ja majstoru sada. Dođi da mi ovaj mikrofon uspije spojiti.
0: Aha, znači nisi ovaj...
1: Ali odlično mi je, meni je barem stvarno dobra pjesma.
0: Ne, ja bi se vratila na mikrofon. Nisi ga uspio složiti.
1: Nisam, još, mučim se.
0: Dobro, ajde, valjda budeš do kraja smjene. Imamo tu neki novi mikrofon, pa se sad Mateo... Inače, on voli to radi, to je njemu hobi i onda sam ja njemu sad to dala, ali ne ide, bolje
1: pustiti. Ali nema mi smisla, ali dobro, ajde, uspjet ću nekako.
0: Krivo stoji. Valjda ćemo uspjet.
1: Ide ko banana malo u kosu, onako.
0: A ne, bi trebalo biti ravno. Pozovi majstora.
1: Da, morat ćemo.
0: Možeš i ovom prilikom.
1: E, da, ako ima koji majstor, slobodno.
0: Šta ima kod tebe, Mateo? Polako se mi približavamo i kraju našem zajedničkom druženju, onda te ostavljam samog.
1: Da, već 3 sata je skoro iza nas, bome nam danas brzo vrijeme ide.
0: Ne samo danas, već nam je 1.6. danas, osim što smo ušetali u novi tjedan, ušetali smo i u novi mjesec. Tu nam je stigao lipanj. Svibanje iza nas, evo nam i ljeta za 20 dana.
1: Za točno 20 dana, baš sam to htio ispomenuti, da.
0: Jesi li spreman ti za ljeto?
1: Za ljeto ili za godišnji?
0: Pa i za ljeto i za godišnji. Ti ne ideš na godišnji, tek si došao.
1: A, to ćemo još vidjeti.
0: Mislim da sam ga ja zaslužila. Evo, možete nam pisati 0997539028. Tko da ide prvi na godišnji od nas troje?
1: Mateo.
0: Kasandra, Daniela ili Mateo?
1: Mateo.

0: RoomFM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Ovde Nući, a ti slušaš moju stvar samo na Room

Saša Matić i Krematorium za ljubav u 10.38. Inače, kad smo kod Saša Matića, koliko vidim, ima i dva koncerta u najavi u Hrvatskoj. Prvi od njih je u Slavonskom Brodu 30.10. a odmah iza toga 5.12. u Areni Varaždina.

0: dalje družimo se do 15, ja sam Danijela i to je to ljudi, dobar vam dan, trenutno nam je aktualno prije podne na Rume FM-u.
1: 97, broj tvog dobrog raspoloženja.

Ξένα μονσάρε βίτς πίταμτε. U 11.43. Dozvolite mi samo da povučem jednu malu paralelu. Vjerujem sada da svi jako dobro znate kako to izgleda kad ono sunce nemilice prži vani i sada ovaj današnji dan recimo s kišom pa je onako ipak došlo neko osvježenje. Sad, koji dani su vam draži dok vas baš onako jako prži ili dok ipak možete disati? Milica Pavlović-Jaša, ide nam.

za kršenje zabrane predviđene su novčane kazne, a u slučaju izazivanja požara one mogu iznositi, pazite, i do gotovo 20.000 eura uz mogućnost zatvorske kazne. Tako da, mislim, unatoč svim našim upozorenjima, onako bude upozorenja i preko TV-a, interneta itd. itd.

Nuči, moja jedra, moram priznati, nisam navikla da nam Nuči ima laganice, ali evo, čini se da ima. Kratko nam traje još ova dvanaestica, u toj dvanaestici slušamo Nedjeljka Bajića Baju, upravo je krenuo, Ići će Haris, Žinović i Šaban Šaulić.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

Amadeus Band i dalje ostaje tik uz vrh. Nije svejedno, već tjednima drži odličnu formu i ne ispušta gornji dio liste.